Efter 9 nyhederne var det her Harpo og deres Movie Star, og så er vi altså i gang med en ny morgentime her på Alpha Gold på en herlig søndag. The Hollies får vi her. De synger om Carrie Ann, derefter Bay City Road.

Sangen hedder Tragedy, og her var Bee Gees på Radio Alpha Gold, og vi er i gang med en ny time af morgenradioen. Frem mod kl. 12 er det undertegnet Niels Fisker, som vender pladerne. Chuck Berry får vi her på Sweet Little 16.

Percy's Lets, og det her storslåede hit fra 1966, When a Man Loves a Woman på Alpha Gold. Og Werners vinyl, lyden af 60'erne, vi fik også lyden fra Phil Spector's tykke mure, Wall of Sounds på Ronettes-hittet Baby I Love You her på Alpha Gold. Om lidt tager det Roger Miller, der er klar med King of the Road, her er det The Egrel.

reggaetoner på AlphaGo og Werner som lyd fra Jimmy Cliff. Wonderful World, Beautiful People hed det her nummer. Og lige for den, der var det Mamas & Papas store hit fra 1966, nemlig California Dreaming her på Alpha Gold og Werners Vanyl, hvor Johnny Cash om lidt synger til store hit St. Quentin. Her først et af Stevie Wonder's store hit for Once in My Life hedder den her.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Der er sat nye pick-up på rejsegrammofonen. Her er flere 60'er hits i Werners vinyl.

Paul McCartney og Wings sang With a Little Luck, og så var det ellers Cilla Black, der lige før sang Anyone Who Had a Heart. I Werners vinyl på Alpha Gold, og om lidt med Chuck Berrys bilsang, det er den, der hedder No Particularly Place to Go. Inden da er klassiker herfra, Manfred Mann. There she was, just a

0: Status Quo genprojektet fra Stuttgart med Pictures of Mastic Men her i Werners Vinyl på AlphaGo, som også gælder Dodgy Springfield nummeret Within and Hoping. Om lidt så er det far og datter, Frank og Nancy Sinatra, der er på banen her i Werners Vinyl med duetten Something Stupid. Første move var Flowers in the Rain.
1: Woke up